dobro jutro, dobro vam ovo sanjivo jutro. Da, 27. jul 2026. godine. Hiljadu puta sam rekao da ovo jutro nekako ovako jutro treba doživjeti. Zašto? Pa imate sunce, pa imate sloj oblaka, pa imate razno razne boje na nebu i to je ono što je zaista super. Nema onih dramatičnih crnih oblaka koji bi mogli donijeti kišu. E sad vidjet ćemo da li će se ostvariti prognoza meteorologa. Sada je tu negdje umjereno oblačno, ali oni prognoziraju da će biti do pretežno oblačno, pa ne bih volio nikako da pada kiša danas, nešto nisam baš za nju raspoložen. Dakle, dobro jutro, dobrodošlica svima i naravno početak nove sedmice ne mora biti težak, to znamo svi, jer sve zavisi od toga kakvi smo i kako smo raspoloženi. Kažu ljudi, kako zračiš, tako i privlačiš. E, vidjet ćemo da li će tako biti, ali ono što je do nas, mi trebamo i treba da i učinimo i moramo da učinimo, a to je da zauzmemo pravi stav, da krenemo borbeno u novu radnu sedmicu i da je počnemo onako kako treba. Dakle, sa ostvarivanjem nekih planova, jer na kraju krajeva, ako radimo, onda radimo, a kad odmaramo, onda itekako znamo da odmaramo. Da, juče sam imao priliku da se i prethodnog dana, dakle subotu i nedjelju, imao sam priliku da se uvjerim u prirodne ljepote. I bio sam na Uni malo, pa vidio sam koliko je ta rijeka lijepa i zašto je zovu Biser, i to baš kod Novog Grada, tamo gdje planiraju u blizini sa hrvatske strane da izgrade odlagalište nuklearnog otpada. Zaista sama pomisao da bi tako nešto moglo da se desi predstavlja jezu, i onako u razgovoru sa nekim ljudima vidim da im nije svejedno i pitaju se šta će biti sa njihovim nekretninama, šta će biti sa svim onim što oni uzgajaju, ne u smislu da će to biti ozračeno ili nešto slično, nego kada ljudi čuju da odakle dolaze njihovi proizvodi i gdje se nalazi njihovo zemljište, njihovi placevi, onda će mnogi da budu onako prilično skeptični, da ne kažem i uplašeni, iako ih vi uvjeravate da će to biti sasvim bezbjedno. Ali dobro, to je naravno tema o kojoj mi pričamo već godinama, od prvog trenutka kada se saznalo da će biti izgrađeno odlagalište nuklearnog otpada za termoelektranu Krško, ali i drugog nuklearnog otpada, dakle onog industrijskog, barem tako ga zovu. Jutro kao jutro, rekao sam, nekako divno, predivno, mirno, spokojno. Ili je to možda do mog stava i načina razmišljanja, vidjet ćemo. U ostalom, da, kada krene sedmica, nemamo baš previše vremena za razmišljanje, jer kreću nove obaveze, kreću novi poslovi, ali u ovim ranim jutarnjim časovima, kada možemo da odvojimo vrijeme samo za sebe i za svoje misli, e onda je to jedna sasvim druga priča. Da malo razmislimo, da malo zastanemo, da malo vidimo kuda ćemo da usmjerimo naš brod. 19 stepeni jutro su u Banja Luci, sasvim solidno, čak i više nego što sam mislio, obzirom na onaj lični doživljaj. 991 milibar je vazdušni pritisak i jugozapadni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici je 16, u Doboju i Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Mostaru i Neumu 22, u Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše ili neki lokalni pljusak, dakle po principu može i ne mora, a najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 26 i 34 stepena. Dakle, dobro, to je pravo ljetnje vrijeme, ali eto kažem, negdje od sredine sedmice, tamo od srijede ili od četvrtka, barem je tako najavljeno, da nam dolaze efekti te toplinske kupole koja se već nadvila nad Europom. Pa ne treba naravno od toga praviti bauka ni paničiti, nego samo to će trajati nekoliko dana, nešto povišene temperature, i malo se pripaziti i brzo to prođe.
A na kraju krajeva uskoro će i jesen, evo za nekoliko dana, za 3-4 dana ćemo ući u avgust mjesec, a tamo negdje od polovinom avgusta već se kao i svake godine očekuju one niže jutarnje pa i dnevne temperature. E sad ćemo da vidimo kakav je ovaj datum, dakle 27. jul bio kroz istoriju. Da, 1941. godine u Drvaru je izbio ustanak, narodni ustanak protiv ustaša i Njemaca. Prije svega, da, tako ljudi su bukvalno nisu imali izbora, neki kažu da je tu bilo, da su bile komunističke ćelije, da su organizovane, narod je jednostavno spasavao živu glavu i onda je tek to dobilo neki oblik nakon toga kada se to sve dogodilo. I počeli su ljudi da se bukvalno bore za opstanak i izborili su se u tom prvom naletu, tako da se mogu pohvaliti onako da su najduže bili oslobođeni od okupatora. Ali dobro, rat je bio onako prilično krvav, žestok. Drugi svjetski rat odnio je mnogo žrtava i znamo da je trebalo pružiti otpor svakom neprijatelju, agresoru, i to je narod učinio. Da, to sa ponosom možemo da kažemo. E sad da vidimo ovako, šta se još događalo. 916. godine umro je prosvjetitelj Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirila i Metodija i njihov saradnik u širenju slovenske pismenosti i književnosti. A 1540. godine pod optužbom za veleizdaju pogubljen je Thomas Cromwell, jedan glavni savjetnik engleskog kralja Henrya VIII. Znate ono što se razveo što je formirao crkvu anglikansku da bi mogao da se razvede, jer mu papa to nije dozvolio. Sad možete misliti koja je to samovolja, pa to je nevjerovatno. 1789. godine Kongres Sjedinjenih Država osnovao je odjeljenje za spoljne poslove koji se kasnije nazvao State Department. Pa onda 1839. godine počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije, pošto su kineske vlasti u luci u Kantonu uništile 20.000 sanduka opijuma. Dakle, to Englezi nisu mogli da dozvole, pošto su trgovali opijumom, a Kinezi su ga uništili i bio je to veliki udarac. Ali eto, Britanci su u to vrijeme radili šta god hoće, jer je vladalo veliko zlo, kraljica Viktorija. A 1841. u dvoboju je poginuo Mihail Jurjević Ljermontov, ruski pjesnik kavkaskih pejzaža i romantičnog buntovništva, jedan od najznačajnijih pjesnika i prozaista ruske književnosti 19. vijeka. 1905. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih slikara na ovim prostorima u 20. vijeku. 1998. godine bivša stažistkinja u Bijeloj kući Monika Lewinsky prvom izjavom istražiteljima je prekinula šestomjesečno ćutanje o svojoj ljubavnoj vezi sa američkim predsjednikom Billom Clintonom, protiv koga je zbog toga bio pokrenut postupak za smjenjivanje, ali ipak oslobođen optužbi da je lagao. A pazite, optužili ga da je lagao, pa nego šta nego da je lagao. U početku je rekao da nije ništa imao, kako je on rekao, sa tom ženom, a onda je rekao imao sam nešto malo sa tom ženom, i to je otprilike nešto što možemo nazvati kao laž. Ali eto, nije mogao da ode sa dužnosti jer je morao da završi neke gadosti. Dobro, 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:22, budimo se malo teže, ali dobro, doći će to sve na svoje mjesto i moramo na kraju krajeva da se pokrenemo, ali nadam se da ćemo uspjeti nekako do podne. Eto, to je cilj. Nego da vidimo mi, ima jutros nekoliko onako zanimljivih priča koje su privukle pažnju i neke od njih govore o onome što se zove strah koji izaziva krize. Dakle, širi se panika i samim tim cijene odlaze u nebo kada je riječ prije svega o energentima, konkretno nafti, i zbog toga se cijene na pumpama jednostavno ne kontrolišu ili nekontrolisano rastu. O čemu se zapravo radi? Pa svi oni koji sipaju gorivo znaju da su cijene otišle preko 3 marke, i to debelo preko 3 marke, 3.15, 3.20 na nekim pumpama, što je onako priličan skok, obzirom da je bio taj neki kratki period stabilizacije cijena. Uzrok je, kako kažu, nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, jer pumpađije sve prate i skok cijena sirove nafte na svjetskom tržištu je problematičan. Veće cijene već su vidljive na benzinskim pumpama, nemoguće ih je ne vidjeti, a cijene goriva su ponovo premašile, kao što sam rekao, 3 marke, i to znači za vozače i privredu i na kraju krajeva cijene ostalih proizvoda da će cijene ići gore, to je sigurno, a kad jednom odu gore da nikada se više neće vratiti na nivo kao što se gorivo nikada nije vratilo, jer nekada davno znao je barel nafte preći $100, pa su cijene nafte bile oko 2 marke i ispod 2 marke. Ali dobro, kada probijete jednom tu psihološku granicu 2 marke, pa druga psihološka granica na 3 marke, ljudi jednostavno kao kuvane žabe koje se lagano kuvaju, jednostavno to je taj neki efekat, navikavaju se na sve i kaže, dobro je, samo neka je ispod 3 marke. A prije toga zaboravljaju da je bilo debelo, pa za 50, 60, 70 peninga niža cijena. Iz grupacije za promet nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori Republike Srpske kažu da su cijene nafte u trendu povećanja zbog globalnog poremećaja na svjetskom tržištu. Efekat straha koji se stvara zbog raznih okolnosti, kao na primjer Ormuski moreuz i finansijska struktura, tako reaguje u smislu da se nafta ne može dopremiti. Kažu da veliki igrači svjesno ili nesvjesno projektuju strahove i oni to tako rade. Ma bravo. I Ormuski moreuz naravno nije zatvoren, on je samo u nekoj vrsti hibernacije. Nafta postoji, poremećena je njena putanja i oni se nadaju da će doći do smirivanja eskalacije sukoba, samim tim i smanjivanja cijene nafte. Govoreći o europskom tržištu, kažu da je kod nas jednostavnija situacija, pristupne tačke su jednostavnije za energente, postoje zemlje koje mogu da snabdijevaju naftom, kao na primjer Norveška, važno da energetska stabilnost ostane na jednom nivou. E sad, kojem nivou? Da li nivou koji odgovara pumpađijama, ili da ostane na nivou, ili da dođe na nivo koji odgovara potrošačima, a to je onaj prethodni nivo. Jer sjetimo se samo kakve su cijene nafte bile prije COVID-a, pa onda poslije COVID-a, pa prije ovog rata na Bliskom istoku, i onda poslije i tako dalje i tako dalje. Dakle, koriste se te velike krize, koriste se ratovi kao izgovori za sve što nam se dešava, i to je činjenica. Kada se otvori Ormuski moreuz ne osjeti se ništa, dakle to je samo priča. Nakratko se spuste cijene, vlada ponudi 10 feninga po litru, što je onako jedna najblaže rečeno komična mjera, obzirom na to da su u mnogim drugim zemljama smanjuje se PDV za 10, 15 pa i 20%, što je opet osjetno niže, ali dobro.
Dobro, akcize na kraju krajeva, ne PDV, izvinite, napravio sam lapsus. Ali dobro, nije bitno je da se kod nas radi po jednom ustaljenom šablonu, a to je ako nešto mora da se radi, nek se radi na štetu krajnjeg potrošača. Sada da vidimo još jednu temu, nešto mi je onako zapala za oko, veliki problemi koje ljudi imaju sa svojim automobilima, na izgled jedan banalan problem, ali i nije, jer svako onaj kome je pukla guma na putu zna koliko to znači kada imate rezervni točak. E sad, kako ljudi kažu, ako kupite automobil bez rezervnog točka, jednostavno ne snalaze se svi baš najbolje sa onim, sa onom opremom za popravak točka, jer ako ono upotrijebite, praktično vaš točak i vaša guma je neupotrebljiva. Kod manjih rupa na točku možete da zakrpite točak i da on potpuno normalno funkcioniše, i na kraju krajeva komplikovano je, zamislite da se to dogodi noću kada pada kiša, lakše vam je odvrnuti točak, staviti onaj ispravni, privremeni, pa makar bio i one manje dimenzije, samo da se dokotrljate do majstora. Međutim, kako kažu, sve veći broj novih automobila isporučuje se bez tog rezervnog točka. Umjesto njega vozači dobijaju set za reparaciju i mali kompresor. Iako to mnogim vozačima smeta, naravno, proizvođači za ovu odluku imaju nekoliko važnih razloga. Prvi razlog je smanjenje troškova proizvodnje, naravno i glavni razlog. Izbacivanjem rezervnog točka, gume, dizalice, alata, proizvođači štede novac, dok rezervni točak često nude kao dodatnu opremu uz doplatu. Drugi razlog je smanjenje mase vozila, komplet rezervnog točka i dizalice može da bude težak oko 27 kg, što i nije nešto, a manja masa znači nešto nižu potrošnju goriva ili električne energije, kao i manje emisije CO2. Eto, vidite kako su oni to fino smislili. E sad, to proizvođačima pomaže da ispune sve strože ekološke propise, da izbjegnu visoke kazne zbog prekoračenja dozvoljenih emisija, a kod hibridnih i električnih automobila dodatni razlog je prostor. Baterije često zauzimaju mjesto predviđeno za rezervni točak, pa za njega jednostavno više nema mjesta. E sad, umjesto rezervnog točka, većina novih vozila dolazi sa setom za krpljenje gume i kompresorom, međutim takvo rješenje može pomoći samo kod manjih oštećenja, dok od većih vozač neće imati mnogo koristi i morat će da pozove pomoć na putu, dakle šlep službu, što dodatno poskupljuje stvar. I sad, jednostavno, kad sam kupovao automobil, prvo pitanje je bilo, a kolika je cijena ovog, a onda kad mi je rekao cijenu, onda sam pitao, prvo sljedeće pitanje je bilo, je li ima rezervni točak? Ako nema rezervni točak, spreman sam da ga ne kupim, ono, definitivno, i da se odlučim na tako nešto. Nemojte mi samo komplikovati život, jer kakav sam baksuz, imam osjećaj kada bi sjeo u auto sa tim, sa tom alatom za reparaciju, znao bih da bi se odmah nešto dogodilo i da bi se guma probušila i izduvala. A onda snalazi se kako znaš i umiješ. Nego, da vidimo mi, jutro već uveliko svanulo i ljudi već uveliko budni. Ljubica, glavni ranoranilac, da ja tako kažem, život ti bira osobe sa kojima ćeš se sresti, a ti sam biraš one sa kojima ćeš ostati, citirala Pabla Picassa. Kaže, pitali političara kako se živi, kaže, kako se uzme. Dobro rečeno. Dobro jutro, vrijedna ekipa Big Radija, srećan početak nove radne sedmice vama i svim našim dragim bigovcima širom svijeta. Krenimo s kafom, kaže Gordana. Pa je Dragiša iz Štokholma sa nama, Siniša je tu, kaže, dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendriga. Pozdrav Siniši, pozdravljamo i Milana, kaže, dobro jutro, kaže, ovdje gorivo 3:20, eto, to je to,
to je ta cijena sada, ali eto, kažu ljudi, čovjek se na sve navikne, moraju da voze, šta će, moraju da sipaju gorivo koliko god ono koštalo. Starenje počinje od samog našeg rođenja, ne treba da se da je osoba sa 50 godina stara, da to bude naša ubjeđenje. Ne može osoba od 20 godina da bude mudra i iskusna kao u 6. deceniji, ali nažalost to se danas vrlo lako podcijeni. Mi svi treba cijelog života da se razvijamo i učimo i to treba mladima da poručimo. Nekada se za savjet tražio čovjek stariji i onaj sa iskustvom života, a danas mlađi to ne žele i kao da ih je sramota. Postoji izreka ko pita taj ne skita. Nažalost možemo čuti od mladih da starije ne poštuju, ne vrednuju, ne žele čuti ono što imaju reći, vrlo lako će na svoju temu preći. Stariji su knjige čitali, to je vrijednost velika, danas mladi dobijaju odgovore sa par klika. Poštujemo nečije godine života, iskustva, mudrosti i znanja, nemojmo da nam internetske lažne slike budu naša poimanja. Kaže, dobro jutro dragi moji Bigovci, svima želim ugodan početak nove radne sedmice i novog radnog dana. Naravno, starije možemo uvijek pitati za savjet, naravno ako su bili pametni, jer pazite jednu stvar, ako starimo, recimo ako stari glup čovjek, a starije ima iskustva, kakva su iskustva glupog čovjeka, mogu biti samo šteta za ostatak društva. Međutim, pametan, uman, pa čovjek u godinama sa iskustvom, on je već nešto drugo. Njega se ima šta pitati, ali njega se ima i šta čuti. Znate, ono, ko je malo usporen, džaba mu godine, što kažu. Džaba mu godine, godine samo čine da budu stvari gore i teže. Ali dobro. Dejan je tu sa nama, dobro jutro Deje Piljara, pa onda pozdrav Deji, naravno. Stefan je sa nama, dobro jutro svim Bigovcima, bilo gorivo koliko bilo, ja sipam cvaju, meni dosta. Kaže, puno je gore kad ti dođe rođendan, a meni danas, a sam si u tuđini, nemaš s kim ni proslaviti, ali proslavit će se naknadno. Veliki pozdrav iz Njemačke, Stefan. Stefane, veliki pozdrav i srećan rođendan. Kažeš, da vidimo šta biste napravili ako biste ovo našli i tamo puna vreća dolara. Pa dobro, to je sad, što kažu ljudi, moralna dilema. Oni pošteni nemaju dilemu uopšte, naravno pozvati nekoga, policiju pozvati, prijaviti, dokumentovati, naravno da ne bi novac dobio neku drugu putanju, ali u svakom slučaju neko je to izgubio. Međutim, obzirom da se nalazi u vreći, ko još nosi novac u vreći, sad je i to pitanje. Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Kaže, da vidimo. Danas, kaže, djeca sa 7 godina traže novi iPhone. Ja sam, kaže, u tim godinama vrata od frižidera zatvarao polako da skontam kako se gasi svjetlo. Ma sjajno. Eto, vidite. 6:34 i još jednom dobro jutro i dobrodošli.

pogledam nešto kroz prozor, pa vidim neki oblaci se navlače, tako da ova prognoza meteorologa mogla bi da se obistini itekako. Da, da, ovo sa kišom ili ponekim lokalnim pljuskom, ali da mi vidimo prvo kako je trenutno stanje. Temperature su, pa možemo reći onako prave ljetnje i jutarnje. Banja Luka bilježi 19 stepeni, vazdušni pritisak je 991 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici je 16, u Doboju i Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Mostaru i Neumu 22, a u Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili poneki kratkotrajni ljetni pljusak. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. I sada, kao što je to uobičajeno, pa treba iznijeti uvijek neke od ovih korisnih informacija, jer, kako kažu ljudi, u ranim jutarnjim časovima to je ponekad neophodno, čisto da se zna kakvo je stanje. Jutros je, saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja, uz naravno izuzetak dionica na kojima se izvode radovi. Vremenski uslovi za vožnju su, kako kažu posmatrači, nestabilni i promjenjivi, tako da u skladu s tim moramo prilagoditi i našu vožnju. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima, prije svega Izačić, Gradina, Um i Zupci, na izlazu iz zemlje, a što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, pa se promet vozila preusmjerava na magistralni put, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni naravno i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija, dakle uspon iz pravca Podromanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Također tu su aktuelni radovi i neizmjenično jednom trakom se vozi na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Eto, to je, a inače zbog onog novog načina registracije putnika od strane Europske unije, javljaju se tu problemi na graničnim prelazima, svjesni su i oni toga, svjesni su da je glupost učinjena, ali nema povlačenja, nego gaze do kraja, a mi, koliko nas strpljenje služi, moramo da čekamo, naravno, ako moramo da putujemo, onda moramo i da pritrpimo svo to maltretiranje i da ne kažem ponižavanje. 6:48, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Vlada Federacije BiH donijeće danas odluku o proglašenju dana žalosti nakon što je 5 planinara iz Zenice poginulo tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine. Preživjela su dva člana grupe. Planinari iz Gacka, Bileće i Trebinje izbjegli su sudbinu kolega iz Zenice jer su ih vremenske prilike natjerale da odustanu od najvećeg vrha Europe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su zemlje Zapada nakon raspada Sovjetskog saveza počele da mijenjaju međunarodni poredak koji je uspostavljen poslije Drugog svjetskog rata, navodeći kao primjer raspad Jugoslavije i širenje NATO-a, a u tom kontekstu ocijenio je da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti svoje zapadne teritorije i dodao da odluke o razdvajanju Srba u više država nisu bile u skladu sa međunarodnim pravom. Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Američke Države poštuju pauzu u udarima na iransku teritoriju, ali Teheran ostaje skeptičan prema namjerama Vašingtona. Ovo izjavio neimenovani visoki iranski zvaničnik za Reuters. Američki predsjednik Donald Trump daje malo prostora pregovorima sa Iranom, ali sve opcije ostaju na stolu, uključujući i vojne. Ovo izjavio ambasador Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim Nacijama Mike Waltz. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuskom Oreuzu i isključio radarski sistem, eksplodirao je nakon udara u morsku minu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da planira da prisustvuje zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i odbacio optužbe protiv njega pred takozvanim Međunarodnim krivičnim sudom, tvrdeći da su postupci tog suda zasnovani na lažnim optužbama i političkim motivima. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali. Jemenski premijer izjavio je da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost na Crvenom moru pokazuju da Huti sprovode iransku agendu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je u odvojenom telefonskim razgovorima sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas i šefom diplomatije Rusije Sergejem Lavrovom poručio da napad Ukrajine na iranski trgovački brod

0: brod u Kaspijskom moru ne smije da ostane bez odgovora. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na pokretanje pravnih postupaka pred nadležnim međunarodnim organizacijama zbog štete nanijete iranskoj saobraćajnoj infrastrukturi, ocijenivši da su američki napadi na civilne objekte u toj zemlji očigledan primjer ratnog zločina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva broda za rasute terete koja su prevozila vojni teret za ukrajinske snage pogođena u ušću Dnjepra i Buga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rješavanju sukoba u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se saglasio sa bezbjednosnim zvaničnicima da se nastave duboki udari na ciljeve u Rusiji, kao i da je ažurirana lista prioritetnih ciljeva. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas u 16 časova na zahtjev Ukrajine hitnu sjednicu zbog masovnog ruskog napada na Kijev, kao i zbog ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru. Dvije osobe su poginule, a najmanje pet je povrijeđeno u pucnjavi koja se u nedjelju uveče dogodila na gastrofestivalu u sklopu kompleksa Seattle Center. Lokalni mediji objavili su, pozivajući se na gradske zvaničnike, da su u vezi sa pucnjavom uhvaćene dvije osumnjičene osobe, ali detalji o njihovom identitetu za sad nisu poznati. Šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeauxa u srcu francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorilo je uz departmanu Girondi. Požari najveći u istoriji Španije bjesne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. Potpredsjednica i ministarka za ekološku tranziciju Sara Agasteri izjavila je da je požar u Avili najveći šumski požar u novijoj španskoj istoriji. Plamen je već spalio približno 50.000 hektara, što ga čini najvećim požarom ikada zabilježenim. Zahvalila je na pomoći Grčkoj, Italiji kao i Turskoj, koja će uskoro uputiti pomoć. Više od 400 turista i kupača evakuisano je morskim putem iz mjesta Peskići u italijanskoj pokrajini Pulja zbog velikog šumskog požara, dok se vatra istovremeno proširila i na obalu Donjeg Molizea, gdje su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i željeznička pruga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Vozač McLarena Lando Norris pobjedio u trci Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Aktualni šampion je na stazi Hungaroring došao do prve pobjede ove sezone, ukupno 12. u karijeri. Drugi je bio vozač Red Bulla Max Verstappen. Naredna trka šampionata Formule 1 vozit će se 23. augusta za veliku nagradu Holandije. Češki predsjednik Petar Pavel prisustvovao je trci Formule 1 za veliku nagradu Mađarske kao fotograf. Posjeta šefa države stazi Hungaroring nije bila zvanična. Pavel je na stazu stigao sa kompletnom fotografskom opremom i zvaničnom akreditacijom Međunarodne automobilske federacije. Počeo je da radi na stazi tokom subotnjih trka, a ranije je političar radio kao fotograf na trkama MotoGP-a i svjetskog superbike šampionata u Brnu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno je dobar vazduh u svim gradovima, da pomenemo i to, a temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 991 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Mostaru i Neumu 22, u Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Morning everyone.
2: jutro uz RDK.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pašteta pileća 100 grama Pekabesko 0,79, mesni narezak 150 grama Pekabesko 1,79, keks Frondi Maxi Kakao 250 grama Mira 2,69, ubrusi kuhinski 1/1 Alfino 2,29, Vivax Home mašina za pranje veša 425 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro. Kada se ostvaruje neki profit, ponekad ga, kada iscrpe sve one svoje kreativne namjere i ideje, onda kada nestane svega toga i pojavi se prva kriza na tržištu, pojave se neke krize uopšte u pojedinim dijelovima svijeta koje se kasnije odraze preko nafte na sistem dostave određenih proizvoda, transporta i slično, onda to fino posluži kao izgovor za razno razna poskupljenja. Kada nestane prostora za poskupljenja, onda se ide na ono što možemo zvati zakidanjem u najboljem slučaju, jer vidite cijenu koja se mijenja ili koja ostaje ista, ali se smanjuje količina. Dakle, čokolade su bile 100 grama, pa su bile 90, pa 80, pa dolaze sigurno i na 70, mada sam zadnju cifru vidio 80, eto pravo da vam kažem. I to je jednostavno šlinkflacija, kako kažu ljudi, to je jedan od naziva koji se koriste u svijetu za sličnu stvar. Međutim, postoji i drugi metod uštede koji nastoje da ostvare proizvođači i trgovci, a to je smanjenje kvaliteta proizvoda. Tako recimo čokoladu dobijete sa manje kakaa, zakinu vas tu, zakinu vas na razno raznim drugim stvarima. Recimo ako imate mješavinu određenih proizvoda, povrće ili slično, uvijek drže istu gramažu, ali udio onih skupljih namirnica smanjuju, a recimo daju u istom sastavu, odnosno u istoj toj kesi daju malo više proizvoda onih koji su jeftiniji. I to su načini, dakle smanjenje kvaliteta određenih proizvoda u pakovanjima. Tako da su pojedini ljudi odlučili da jednostavno malo više obrate pažnju na sastav onoga što kupuju i da ne daju novac ljudima koji pokušavaju da ih prevare. Zašto upotrijebiti neku drugu riječ nego baš tako? Dakle, prevara za vaš novac, vi tražite ono što je najbolje i najviše što možete dobiti. Ali kada neke proizvode koje ste redovno kupovali, redovno nabavljali, kada ih na neki način oslabe ili kada padne njihov kvalitet da bi neko tamo na tome svemu profitirao, onda to stvara kod ljudi jedan inat i kažu, e, neću kupiti pa makar crko od muke, ali eto, kažu ljudi da taj bojkot se javlja nekako spontano i ljudi počinju da zaobilaze određene proizvode. Pa i ja sam na kraju krajeva i svi mi u toj kategoriji, da smo počeli baš ono obraćati pažnju na sve, od težine, od kvaliteta sastava i slično. Sad kad imate vremena, znate, nađite vremena, pogledajte jednostavno šta kupujete i uporedite to sa onim stanjem od prije i vidjet ćete da nešto debelo nije u redu. E sad, da li inspekcije po tom pitanju mogu učiniti nešto? Pa ne mogu, zato što ako vam kaže da je to sastav od više vrsta povrća, oni imaju u tom sastavu više vrsta povrća, ali nije navedeno gramaža koliko je čega u toj kesici ili u tom pakovanju koje vi kupite, tako da se oni ograde fino na hiljadu načina, a vi dobijete mješavinu koja je nešto slabija i nešto jeftinija, ponekad i osjetno jeftinija. I tu je to. Dakle, kupac je uvijek žrtva, kupac je uvijek neko ko je ugrožen i jednostavno čija prava se rijetko kad poštuju, bez obzira na zemlju u kojoj se to dešava, negdje je to manje, negdje više izraženo, ali da se takve stvari dešavaju, dešavaju se sigurno i svakodnevno sami ste svjedoci, svi vi koji odlazite u kupovinu. Naravno, naši političari ne odlaze u kupovinu, oni se hrane onako, da kažemo, na našoj grbači, ali eto, i uprkos tome naravno što imaju za naše pojmove astronomske plate. Prema tome, da, obratiti samo pažnju šta kupujete, kako da uporedite sa stanjem od prije i da sami donesete odluku da li vrijedi dozvoljavati nekome da nas namagarči
ili ćemo tome stati u kraj i odlučiti se da ne kupujemo slične proizvode ili da kupimo one koji su onako da kažemo koji su poštenije i prezentovani, ali isto tako i izloženi na rafama prodavnica u koje odlazimo. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo koga ćemo još pozdraviti. Dobro jutro moji Bigovci, prijatno, jutarnja kafa, pozdrav iz Grčke, prelijepa plaža i sunce na horizontu, zaista, zaista lijepo, što kažu ljudi da crknete od zavisti. Da vidimo, Dragutin je tu, pozdrav za njega, Momir je također tu, poslao neke sjajne poruke, kaže, jel bilo prije kokoš ili jaj, sinko, prije bilo svega. Kaže ovako, da su mi, kaže, one godine, a ova pamet, opet ne bi bio pametan, ali bi bar bio mlad, kaže Momir. Pa onda kaže ovako, saznala žena da je muž vara, pa vikne, kaže, slušaj, ja neću više da budem druga violina, budi srećna, kaže, da si još u orkestru, a nema šta, baš onako muškarčina, jel tako? Kaže mi komšinica da je samo da se uda, bila bi na konju, sjajno. Kaže ovako, još svi srećni, kaže, samo neka ima goriva, a oni ubiru ekstra profit, znači barel je bio i oko $150, a gorivo je bilo oko 2 marke, kaže Momir. I kaže, nema više veće gluposti nego izbaciti rezervni točak, to je ono što smo pominjali jutros, i kaže, imao sam to iskustvo, morao sam da bacim gumu zbog te pjene, a cijena guma, znamo i sami kakve su, pogotovo u posljednje vrijeme kada je sve poskupilo. I to je evidentno. I tu se opet zakida na hiljade načina, ali opet kažem, čovjek je jednostavno prinuđen da kupuje neke proizvode i mora da ih kupi, oni koji proizvode i oni koji prodaju toga su svjesni i dakle svjesno manipulišu sa kvalitetom proizvoda, drugim riječima sa nama. Dobro jutro svima, želim Bigovcima isto pozdrav, Valentin je tu i jedno veliko, veliko gradilište, mislim da je neki put u pitanju. Pa onda pozdrav za Big, Dragiša iz Štokholma, kaže, prva stvar koju pri kupovini auta je gepek, ako nema prave rezervne gume, džaba mu i klima i oprema, voziti po našim putevima sa sprejem za kosu umjesto točka je čisti ruski rulet. Apsolutno, Dragiša, slažem se sa vama i to je i kod mene isto doprinijelo, odnosno bio jedan od velikih uticaja na to zašto se odlučiti pri kupovini. Zatim Dule iz Frankfurta je sa nama, pa je tu Sara iz Lazareva, pa je tu i Marino iz Čitluka, kaže, dobro jutro Dragane tebi, svim Bigovcima, pozdrav Marinu. Koviljka je sa nama, kaže, dobro jutro dobri ljudi, lijepo cvijeće Koviljka ima, baš onako za pohvalu. I Tanja je tu, kaže, dobro jutro, dobar dan, kaže, pa ja nemam naviku kupovati čokoladu za ličnu konzumaciju jer kad vidim cijenu momentalno odustajem, gramaža je nebitna, kad je dobio ono poklon ni tada ne gledam gramažu, a kad kupujem za poklon ni tad gramaža nije u pitanju, već cijene kupujem neke bombonjerice, kaže, pozdrav Tanja. Ali i te bombonjerice koje kupujete, Tanja, i one su isto tako pa možemo reći podložne zakidanju. Zatim tu je sa nama još neko, kaže, blokirati sve koji šalju slike sa godišnjeg odmora, kaže Pikar. Eto Pikar, pa da, kažu, prije je rađeno jedno istraživanje, u Engleskoj je rađeno istraživanje prije nekih 10 godina, ako se dobro sjećam, i sad pitali su ljude, kaže, šta vas najviše nervira i šta vas najviše smara, kako bi se to reklo danas žargonski. Kažu, kad im neko uporno pokušava da vam pokazuje svoje fotografije sa godišnjeg odmora, i to je reklo negdje otprilike 75% ljudi koji su anketirani. Ali eto, dobro, kaže, ovdje je voda do koljena, evo sad voda je tu, pa evo mene na plaži, pa evo mene na plaži, ali iz drugog ugla, i tako dalje i tako dalje. Šta može biti, pučina i pjesak nisu baš nešto naročito zanimljivi, osim ako nije neka turistička tura koja bi podrazumijevala naravno obilazak nekih
istorijskih znamenitosti. 7:31, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 17, u Doboju, Prijedoru i Zenici 18, u Bijeljini 20, u Mostaru i Neumu 22, u Trebinju 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 32 stepena, u Tokiju je 28, u Rimu 25, u Njujorku 23, u Atini i Beču 22, u Madridu 21, u Torontu 18, u Moskvi, Parizu, Londonu i Sidneju 17, a u Štokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena. Vrijeme sutra, utorak, 28. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju bit će više oblaka. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna između 27 i 33, u Hercegovini oko 36 stepeni. Vrijeme je u srijedu kratko jasno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 30 do 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 30. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost sa jutarnjom temperaturom između 17 i 25, a je najvišom dnevnom od 30 do 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz gor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
2: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da će obavijestiti sve međunarodne predstavnike o najnovijoj represiji takozvane kosovske policije nad Srbima u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, a čija su meta bile i majke sa bebom u kolicima. Petković je istakao da su pripadnici takozvane kosovske policije pretresanjem vjernika tokom obilježavanja slave manastira Svetih Arhangela željeli da isprovociraju novi Gazimestan. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena juče u prisustvu velikog broja vjernika obilježena slava sabor Svetog Arhangela Gavrila, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vjernike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su zemlje Zapada nakon raspada Sovjetskog saveza počele da mijenjaju međunarodni poredak koji je uspostavljen poslije Drugog svjetskog rata, navodeći kao primjer raspad Jugoslavije i širenje NATO-a, a u tom kontekstu ocijenio je da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti svoje zapadne teritorije i dodao da odluke o razdvajanju Srba u više država nisu bile u skladu sa međunarodnim pravom. Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Američke Države poštuju pauzu u udarima na iransku teritoriju, a Teheran ostaje skeptičan prema namjerama Vašingtona, ovo izjavio neimenovani visoki iranski zvaničnik za Reuters. Američki predsjednik Donald Trump daje malo prostora pregovorima sa Iranom, ali sve opcije ostaju na stolu, uključujući i vojne, izjavio ambasador Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim Nacijama Mike Waltz. Tanker koji je prekršio propisana pravila plovidbe u Ormuzskom Moreuzu i isključio radarski sistem eksplodirao je nakon udara u morsku minu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da se očekuje proširenje antiterorističkih operacija na okupiranoj zapadnoj obali, a jemenski premijer izjavio je da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost na Crvenom moru pokazuju da Huti sprovode iransku agendu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na pokretanje pravnih postupaka pred nadležnim međunarodnim organizacijama zbog štete nanijete iranskoj saobraćajnoj infrastrukturi, ocijenivši da su američki napadi na civilne objekte u toj zemlji očigledan primjer ratnog zločina. U ukrajinskim vazdušnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se saglasio sa bezbjednosnim zvaničnicima da se nastave duboki udari na ciljeve u Rusiji, kao i da je ažurirana lista prioritetnih ciljeva. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas u 16 časova na zahtjev Ukrajine hitnu sjednicu zbog masovnog ruskog napada na Kijev. Porodice žrtava napada od 11. septembra 2001. godine žele da spriječe prisustvo gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamadanija na svečanoj ceremoniji povodom 25. godišnjice na mjestu Ground Zero, nazivajući ga nepoželjnim gostom, ocjenjujući ga kao nekoga ko opravdava islamski terorizam i čije bi prisustvo predstavljalo uvredu za sjećanje na skoro 3000 ubijenih ljudi, piše New York Post.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Futboleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu sa 3-1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i nastavili pobjednički niz na startu nove

0: sezone. Slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tour de France i tako se izjednačio sa rekorderima po broju trijumfa na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svijetu. Slovenac je postao tek peti biciklista u istoriji sa pet osvojenih Tour de France titula, pridruživši se legendarnima Jacques Anquetilu, zatim Ediju Merckxu, Bernardu Hinault i Miguelu Indurainu. Ujedno je i prvi vozač u 21. vijeku koji je dostigao taj podvig. Waterpolo reprezentacija Grčke osvojila je zlatnu medalju na finalnom turniru svjetskog kupa u Sidneju, pošto je savladala Mađarsku rezultatom 15-14. Bronzanu medalju osvojila je Italija, koja je u meču za treće mjesto bila bolja od domaćina Australije rezultatom 16-10. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 17, u Doboju, Prijedoru i Zenici 18, u Bijeljini 20, u Mostaru i Neumu 22, u Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili lokalno pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.

Dobro jutro, dobri moj narode. Opet najduži dan u sedmici. Ponedeljak. Obično traje ko ponedeljak, utorak i srijeda zajedno, ali snasit ćemo se izdržati jer ključna riječ je to zajedno. Dragan, Vanja i Irena sa vama i danas. Potrudit ćemo se da dan i početak sedmice budu lijepi. Dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kupka 500 ml Angelika 3,95, tjestenina Farfale Tonde 500 grama Felix 1,35, mliječno-voćni desert 150 grama Bauer 0,79, kroasan kakao krem 5/1 Family Pack for You 2,50, stolica vrtna Metal Textilene crna 30,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Iz kor kataloga izdvajamo Kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo, Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
7: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: Ordinacija Dentina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
13: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
14: Jednostavno Eki.
15: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
16: Nek da mogu staru spiku sada oživim.
15: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.

Kad bi vino moglo da je vrati, ranim jutrom bismo počeli da pijemo, bar tako reče ova pjesma. Je sad, koliko ste raspoloženi da pijete, koliko niste, ne znam. Znam da ste sigurno raspoloženi da čavrljamo o nekim zanimljivim, dobrim i uvrnutim stvarima, a toga će biti i danas, kao što će biti i sjajne muzike. Možete malo da brljate po muzici i vi u onom satu od 11 do 12, vaši muzički prijedlozi, samo treba da mi napišete šta želite čuti, pa onda da se poslože zvijest. Svašta nešto treba da se desi da bi baš ta pjesma išla danas, ali vrijedi pokušati. Od onih dobrih i lijepih vijesti u porodilištima širom Srpske u posljednja 24 časa, 19 Bepsončića. Dobro nam došli. I vi mi dobro došli, kuckate mi na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Ja uvijek nešto pričam, ali trudim se da pazim šta govorim. I vama i privatno. Jer kad bi svi ljudi znali šta jedni o drugima govore, kažu, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći jackpot

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. U Srbu, u opštini Gračac, danas će biti obilježeno 85 godina od ustanka protiv fašizma u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Srpski ustanici u Lici porazili su ustaše i oslobodili mjesto Srb 27. jula 1941. godine, što je decenijema lažno predstavljano kao ustanak naroda Hrvatske. Ustaše su prethodno zauzelo selo i počelo teške zločine nad srpskim stanovništvom. Srbi su prema zvaničnim podacima iz doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sve do kraja 1943. godine činili 70-80% partizanskih jedinica na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovaće danas u Washington, gdje će sutra u Bijeloj kući imati sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Predsjednik Sjedinjenih Država odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno, ovo izjavio Trump za Wall Street Journal. Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije, izjavio je portparol iranske vojske. Izrael je popustio pod Trumpovim pritiskom i dopustit će ulazak međunarodnih bezbjednosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre predsjednika Sjedinjenih Država za tu enklavu, izjavio izraelski zvaničnik dan prije putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington. London neće odustati od konfrontacije sa Rusijom u bliskoj budućnosti. Bez revolucionarnih promjena u političkom sistemu ništa se neće promijeniti, sve je to toliko duboko ukorijenjeno u britanskom establishmentu, u kapitalističkom sistemu Velike Britanije i u interesu vojno-industrijskog kompleksa. Politički sistem postaje sve autoritarniji, sami političari više nisu ključne figure, oni su samo marionete milijardera, izjavio je škotski politički aktivista i bivši britanski ambasador u Uzbekistanu Craig Mari. Belgorod je bio izložen masovnom napadu ukrajinskih dronova, povrijeđeno je najmanje 12 civila, uništena je jedna privatna kuća, oštećeno i nekoliko stambenih zgrada. Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronova na Rostov na Donu. Požari su izbili na nekoliko lokacija. Lučku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti napale su ruske snage, oštetivši 3 plovila i ranivši 1 osobu. Snažno nevrijeme praćeno kišom i pljuskovima zahvatilo je jutros Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku ulice su ostale pod vodom. U udaru groma na peron međunarodnog aerodroma Arturo Michelena u Valenciji u Venecueli je povrijeđeno najmanje 9 ljudi, a hitno su hospitalizovani.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaški klub Partizan je izvanično predstavio Luku Vildosu kao novo pojačanje. Argentinski playmaker potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima. Ovim transferom Vildosa ispisao dio evroligaške istorije, pošto je postao prvi košarkaš koji je nastupao za 4 najveća rivala evropske košarke, Panathinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan, čime je kompletirao najveća rivalstva u Grčkoj i Srbiji. Kapitenska traka legendarnog argentinskog fudbalera Diega Maradone sa njegovog pobjedonosnog svjetskog prvenstva 1986. godine prodata je za $512.000 prema podacima aukcijske kuće Sotheby's.

0: potpis. Prije svjetskog prvenstva Maradona je imenovan za kapitena reprezentacije Argentine, noseći kapitensku traku predvodio je tim do četvrtfinalne utakmice protiv Engleske, koju je Argentina dobila sa 2-1, a u kojoj je Maradona postigao 2 gola, od toga jedan rukom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Bijeljini 24, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Yeah!
5: Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
5: Big Radio.

0: Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, frut sok 1,5 litar Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Nice.

Da li si ikad voleo ženu? Različite ljubavi ljudi imaju, međutim, naša ljubav ne smije da ugrožava nikoga na planeti. Zašto ja to pominjem? Juče u njemačkoj tragediji čovjek je automobil iskoristio kao oružje. Onda vidim pucnjava u Americi, stradalo dvoje ljudi. Malo čujete da je neko zloupotrijebio oružje, ako ga je uopšte moguće razumno upotrijebiti, a da niste službeno lice. I onda se postavlja pitanje, zašto obučavanje djece za rukovanje oružjem djece i dalje nije krivično djelo? Kaže, krivični zakonik je u julu, dakle u ovom mjesecu u Srbiji, izmijenjen zbog eurointegracija i usklađivanja sa novim zakonom o oružju i municiji, ali iako je uvođenje novog krivičnog djela obučavanje maloljetnog lica za korištenje vatrenog oružja predviđeno nacrtom, još uvijek nije upućeno skupštini. Zbog čega, kažu, čeka se mišljenje Europske unije. Ma šta mislite? Šta mislite više na ovu temu? Šta tu ima da se razmišlja? Ostale zakone studiraj, dopune isto tako, provjeravaj, gledaj jel ti usklađeno, ali ova rečenica je jasna kao dan. Ne vidim šta tu ima da se razmišlja. Poslije one stravične tragedije u Ribnikaru odlučilo se da se naprave ovakve izmjene zakona i sad kazna je od 3 mjeseca do 3 godine zatvora za onog ko obučava maloljetno lice da koristi oružje. Onda je tu onaj ko je dozvolio da se to obavlja u njegovim prostorijama i svašta nešto. Otvara se pitanje uopšte šta će nam oružje u kući. I lovci, lovački dom, tamo drži oružje ako baš moraš da loviš. Službena lica oružje ostavljaju na poslu, ne nose ga kući. Pa zamislite vojnika koji je tenkista, šta parkira tenk pred zgradu ili kako? Možda ja pretjerujem, možda ja zaista ne shvatam svijet, ali čini mi se da niko, ali niko ne bi smio da ima oružje u kući. I da bi to trebale da budu kazne, ali one drakonske kazne. 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Strašno. A i ta Evropska unija koja eto razmišlja. Ne znam šta vi mislite uopšte na ovu temu, ali eto ugledala pa morala da vam prenesem. Tahira nam se javila iz Bugojna, naša Ina sluša u Vitini, kaže, život nije čekati neke bolje dane, nego one obične dane pretvoriti u izvanredne. E to je to. Željko nas je pozdravio iz Slavonskog Broda, Alma nam se javila iz Travnika. E sad ajmo vidjeti ove poruke od jutros. Stefan je u Jošavci, prabaka je u Aleksandrovcu. Mirjana i Biljana slušaju u Karajzovcima. Stojanče je u Trošeljima. Bato se javlja iz Dubice. Pozdrav, pošto cijepate drva. Slično pitanje ima i naš Gojko. Javio nam se i Dule iz Njemačke. Tu je i Dragan iz Rotterdama. Kaže, uz Big ono radno ide lakše i brže. Sad, što se tiče cijene, ako je Bukovina, to može da bude i gratis. Sve ostalo može čovjek da se dogovori. Momo nam se javio iz Gradiške. Kaže, slanina nije štetna, kobasica jeste, ako je industrijska, domaća, opet nije. Idem sad da radim, man se, evo manuću se. Berislav nas je pozdravio iz Ljubuškog. Otkud jutros ponedjeljak, nemam pojma. Nikoga ni zvao, ni tražio, ni ja ponedjeljak stigao, tako da izbora nemamo. Međutim, kaže, predstavila si ponedjeljak tako veselo, još bi usto cijepala drva, možda sakupljala sjeno. Tako da se nekako može izdržati. Može.

Mudri složi ovaj sat više nego sjajno, jer vi u muzičkim toliko obrljavite da ja riječi nemam. Pobjeći ću kući na tih sat vremena, samo da znate. Složila sam sve i svašta, nego kad ova pjesma pomenu sreću i nesreću, kažu da naša sreća, odnosno nesreća u životu dobrim dijelom zavisi od dva izbora. Prvi je izbor posla, a drugi je izbor životnog partnera. E, kad pominjem izbor posla, znate i sami šta su nam deficitarna zanimanja, znate i sami koliko svi žele neku fakultetsku diplomu i posao u kojem ne moraš skoro ništa da radiš, e sad šta su uslovi i ostalo, i to znate. Zašto je ovo sve pominjem? Jedna neobična optužnica u Bosni i Hercegovini, Opštinski sud u Livnu potvrdio optužnicu protiv 19-godišnjaka kojeg tereti da je zaprijetio profesoru nakon što je tokom popravnog ispita uhvaćen u prepisivanju. Ukoliko bude proglašen krivim, nekih 6 mjeseci zatvora. Polagao je popravni ispit u srednjoj strukovnoj školi u kabinetu za računovodstvo, iz tog predmeta i popravni. Uzeo mobilni telefon da prepisuje, vjerovali ili ne. I onda mu je profesor oduzeo rad, zatražio da izađe iz kabineta. Odbio, profesoru zaprijetio, sve završilo na sudu, tako da bi, dakle, mogao da bude osuđen zbog prepisivanja i prijetnji. Simpatično. Još jedan moment, kad kažu gdje sve ima slobodnih mjesta što se srednjih škola tiče, vidite da su, recimo, građevinske škole poluprazne, neke odsjeci, a svi bi da budu moleri. Međutim, niko neće da se školuje za tako nešto. Ko nas je, ljudi, naučio da možemo biti zidari, tesari, bilo šta na planeti, a da se zato ne školujemo? Kako dođemo do takvih stvari? Ajde, jasno mi je zašto se manjina njih odlučuje da se upiše, pogotovo na ovim prostorima gdje mi majstore i zanate zaista ne cijenimo, nego čak ponižavamo kad god možemo, to nam nešto ispod časti. A onda vidite one koje rade u kancelarijama i žive od kredita koje jedva vraćaju. E onda društvene mreže gdje se promovišu upravo oni koji ne rade ništa, a zarađuju sve. Međutim, taj trend se, kažu, malo mijenja. Kamiondžije i varioci su nove zvijezde društvenih mreža i budućnost tržišta rada. Ozbiljan je nedostatak radnika u zanatskim i tehničkim zanimanjima i na ovim prostorima i u kompletnoj Evropskoj uniji i u Americi. I onda se neki mladi ljudi odvaže da pokažu da su varioci, da su automehaničari, da su vodoinstalateri, električari, građevinci i postaju neki novi uzori. Nadamo se da će se ovaj trend i nastaviti. O, naša Veronika iz Vinkovaca 100 godina se nije javila. Dobro vi nama došli, neka nas i danas zajedno. Na putu iz Švedske, jer konačno godišnji odmor. Veliki zagrlja ide vama, Željka i Amiru. O, pa to i penzija pristiže. Onda da nam se vratite i ostanete na ovim prostorima. Javila nam se i naša Amira iz Počitelja, Hare i Enes iz Doboja. Masi cijepanja drva postoje cijepači, jest, ali to ne može da te oslobodi stresa adekvatno. Naša Lidija iz Miloševog brda kaže i dalje na istom mjestu, rijeka Jablanica žubori i teče, cvrčci svako večer prave koncert. Miloševo brdo je najljepše na svijetu. Opija i miriši. Priroda očaravajuće lijepa. Radila sam, kaže, i u Zagrebu i u Milanu, ali jedva sam čekala da moje noge stanu upravo na ovo mjesto, na Miloševo brdo. Nema tih prirodnih ljepota, nema ovako pitomih ljudi, ni ovako dobrih, ni gostoljubivih domaćina. Pa dođite nam i vi, čekamo vas raširenih ruku, dragi naši Bigovci. Izujte probleme i bosonogi. Vidim po ovim fotografijama da je predivno i drago mi je, Lidija, čuti da uživate. Veliki zagrlja ide vama.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.va. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
4: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je ćuriti na naumu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će danas održati dvije sjednice. Prva od dvije sjednice zakazana za 11 časova je 34. hitno zasjedanje Doma naroda s jednom tačkom dnevnog reda, a riječ je o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Ovaj prijedlog su ranije usvojili predsjedništvo BiH i predstavnički dom državnog parlamenta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno, izjavio je Trump za Wall Street Journal. Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije, ovo izjavio portparol iranske vojske. Izrael je popustio pod Trumpovim pritiskom i dopustit će ulazak međunarodnih bezbjednosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre predsjednika Sjedinjenih Država za tu enklavu. Ovo je izjavio izraelski zvaničnik dan prije putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington. Danas se obilježava dan sjećanja na djecu žrtve rata u Donbasu, a u Donjeckoj Narodnoj Republici održani su komemorativni događaj i tim povodom. Oružane snage Ukrajine su pokrenule masovni napad na Gorlovku 27. jula 2014. godine, ubivši 22 osobe. Među žrtvama je bila i Kristina Žuk, koja je držala na rukama svoju 10-mjesečnu ćerku Kiru. Preminula majka sa djetetom upamćena je kao Gorlovska Madonna, a stanovnici Donjecka su dan tragedije nazvali Krvava nedjelja. Tokom ovih godina oko 300 djece je poginulo, a više od 1000 je ranjeno. To je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije. Belgorod je bio izložen masovnom napadu ukrajinskih dronova, povrijeđeno je najmanje 12 civila, uništena je jedna privatna kuća, oštećeno je nekoliko stambenih zgrada. Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronova na Rostov na Donu. Požari su izbili na nekoliko lokacija. Lučku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti napale su ruske snage, oštetivši 3 plovila i ranivši 1 osobu. Novi tragični bilans pucnjave na festivalu hrane u Sijetlu. Ubijene su 3 osobe, dok je najmanje 4 njih ranjeno, među kojima i jedan dječak. Privedena je jedna osoba, dok su mediji ranije objavili da su u vezi s pucnjavom uhvaćene 2 osumnjičene osobe. Detalji o njihovom identitetu i motivu za sad nisu poznati. UNESCO je na sjednici komiteta u Južnoj Koreji na listu svjetske baštine uvrstio plaže iskrcavanja Dana D u Francuskoj i planinu Olimp u Grčkoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Dušan Tadić nalazi se pred povratkom u holandsku Eredivisie, pošto je blizu dogovora sa Netsom iz Nijmegena. Iako je klub u početku smatrao da je dolazak 37-godišnjeg Srbina financijski teško izvodljiv, Tadića je privukao sportski projekat koji mu je predstavljen. Iskusni ofanzivac, imao je unosnije ponude iz inostranstva, ali je sada nadomak potpisivanja 2-godišnjeg ugovora sa Netsom. Tadić je slobodan igrač nakon isteka saradnje sa Al-Wahdom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, odakle je također postojalo interesovanje za njegov povratak. Nesvakidašnje i dramatične scene obilježile su finale šampionata brazilske države Bahia za igrače do 20 godina. Između Bahije i Fluminensea borba za trofej morala je da bude nakratko prekinuta iz potpuno neočekivanih razloga. Na stadion je uletio roj pčela, pa su fudbaleri oba tima, treneri i kompletna sudijska trojka morali da legnu na travu kako bi izbjegli opasne ubode. Publika na tribinama u prvom trenutku nije shvatila šta se dešava, ali su ubrzo i

0: navijači potražili zaklon. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Zenici sa indeksom 52 i u Tuzli sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 24, u Doboju i Prijedoru 25, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
2: Oče je bačena.
3: Come on, Tarida!
2: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
3: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Najveći jackpot.

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

došlo je vrijeme da vam kažem da ima mjesta možda za još 2-3 pjesmice na onoj listi muzičkih, pa ako vam šta padne na pamet prijavite mi. A rekoh da nam stiže toplotni talas. Koliko god mi neki voljeli vrućinu, strašno je biljkama, strašno je životinjicama, strašno je ljudima koji rade na otvorenom, strašno je naravno i na onim lokacijama gdje su požari prečesti, a mi znamo da je Hercegovina svakog ljeta ugrožena na ovim prostorima. Ako na sve dodate ljudsku nepažnju, ishodi su vam jasni. Slušamo i u vijestima o ovim požarima u Francuskoj i Španiji. I onda mi izleti jedna priča za koju nažalost čovjek više ne može reći, ma joh, to je teorija zavjere, ovo je nevjerovatno. Gradić La Porge u departmanu Gironda u Francuskoj teško stradao u jednom od najvećih ovogodišnjih šumskih požara. Kažu, trećina mjesta je uništena u potpunosti, željeznička stanica, automobili, 175 kuća. Jedini ko se obraća i sada su vatrogasci, vide se ostaci čamaca jer u blizini je jedno ekskluzivno ljetovalište, kroz ovo mjesto se prolazi da bi se stiglo do plaža. I kao bilo gdje na planeti da se desilo, svako bi se osjećao isto. I ovi ljudi su očajni, izgubili sve što su imali, sve im je uništeno. Neki uspjeli da evakuišu bar svoje životinjice i one osnovne stvari od dokumenata i fotografija do nešto odjećice i to vam je to. Nazvali su avenijom očaja taj put koji vodi prema plažama, restoranima i farmama kamenica koje nisu stradale. I onda se stanovnici odvažili da kažu da se nije reagovalo na vrijeme. Da su vatrogasci u stvari branili one najbogatije, njihove vile i imovinu, a ove ljude zapostavili. Da se već oko podneva počeo vidjeti dim, ali se reagovalo tek par sati kasnije. Vatra im je progutala sve, gradonačelnik ćuti. Mada znate da u našeg naroda postoji izreka, ko ćuti, taj se slaže. Nije htio da komentariše navode o tome da se kasno reagovalo i da su zaštićeniji bili oni koji su bogati od ovih običnih malih ljudi koji ovdje žive. Fotografije su prestrašne. Kao da je atomski rat izbio, a ne požar. Sa druge strane, kažem, vile koje su ostale netaknute. I na prvu ti zazvuči, a nelogično, nevjerovatno, a onda shvatiš da u današnjem svijetu vjerovatno jeste istinito. Naša Zora se javila iz stanara. Novi ponedjeljak, novi početak, nova svježa energija. Sigurna sam da će radna sedmica uz vas biti sjajna. Naš Čikaduda se javlja, kaže, rekao sam ja da ćemo mi vozači biti traženi, pogotovo jer imamo svi originalne diplome i državni ispit i licencu, a ne one kupljene. Pozdrav ti iz Rumunije, Zagrlja ide u Rumuniju. Ako budete negdje oko Braile, prijavite mi. Naš Siniša se javlja iz prelijepe, al pretople Grčke. Dakle, još grčkanja, ljudi moji, može za Ljiljanu. U stvari moram pogledati, čini mi se da sam tu pjesmu vidjela jutros da išla, ako jeste ne može ponovo. Goran nam se javio iz Osla, kaže, gledam cijene u Dubrovniku, čitam u ovdašnjim medijima, ležaljka košta 80 evra. A to, kaže, ispada da ležaljka i suncobran zarade više nego za jedan dan, nego ljudi koji uspiju da dobiju dnevnicu i zarade onu minimalnu platu. Izgleda da je tako, Gorane. Već od dok ima onih koji plaćaju, mada ljudi neće gužvu, komentarisali smo neki dan Makarsku, uvijek je gužva, ali ono što se dešava ovih dana izgleda strašno. Vi bukvalno ne možete nigdje proći na onim glavnim plažama, a da ne gazite po tuđim peškirima. Od plivanju, ma nema govora ako nećete otići negdje podaleko. E sad, do čega je, zašto se odlučujemo na takve varijante, ne znam.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
9: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
10: Eh, da mogu staru spiku sada oživim.
9: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno, izjavio je Trump za Wall Street Journal. Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama. Pošto je naša strategija bila zasnovana na odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije, izjavio je portparol iranske vojske. Izrael je popustio pod Trumpovim pritiskom i dopustit će ulazak međunarodnih bezbjednosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za tu enklavu. Američki predsjednik ponovo je zaprijetio Iranu, objavivši na društvenoj mreži True Social slike generisane vještačkom inteligencijom koje prikazuju uništenje iranskih brodova i energetske infrastrukture. Kako piše The Times of Israel, Trumpove objave uslijedile su uprkos privremenom zatišju i obostranoj obustavi napada između Sjedinjenih Država i Irana. Belgorod je bio izložen masovnom napadu ukrajinskih dronova, povrijeđeno je najmanje 12 civila, uništena je jedna privatna kuća, oštećeno nekoliko stambenih zgrada. Dvije osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronova na Rostov na Donu, požari su izbili na nekoliko lokacija. Lučku infrastrukturu u Nikolaevskoj oblasti napale su ruske snage, oštetivši tri plovila i ranivši jednu osobu. 21. paket sankcija Europske unije protiv Rusije mogao bi biti posljednji, jer je sada postalo jasno da ovaj pristup više ne funkcioniše, tako piše Financial Times pozivajući se na europske zvaničnike. Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva izjavio je da nove američke carine koje su uvedene toj zemlji predstavljaju nepravednu i stratešku grešku i upozorio je da će one naštetiti bilateralnim partnerstvu dvije zemlje i da će povećati troškove za američke potrošače. Predsjednik Kube Miguel Díaz-Canel osudio je politiku Sjedinjenih Država prema Havani nazivajući američki naftni embargo i pooštrene sankcije administracije američkog predsjednika Trumpa političkim genocidom. Díaz-Canel je kritikovao i nedavni izvještaj State Departmenta u kome se Kuba optužuje za infiltraciju u američku vladu i podršku neviđenom talasu ljevičarskog terorizma na američkom tlu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mjestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubjedljivo prvi. Njemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mjesto, dok je Španac Carlos Alcaraz treći. 46-godišnji Slavko Vinčić odlazi u sudijsku penziju. Ovo je potvrdio Fudbalski savez Slovenije. Iskusni arbitar oprostio se od aktivnog suđenja nakon što je nedavno vodio najveću moguću utakmicu, finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Iskusni slovenački sudija prethodno je sudio finale Evropske lige 2022. između Eintracht Frankfurta i Glasgow Rangersa, kao i finale Lige šampiona 2024. u kojem su igrali Borussia Dortmund i Real Madrid. Nakon što je vodio dvije utakmice u grupnoj fazi mundijala i utakmicu šesnaestine finala između Meksika i Ekvadora, bio je na visokom nivou i u finalu, a izvanično je proglašen za najboljeg sudiju svjetskog prvenstva 2026. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu i Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 900.

0: 193 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini, Doboju i Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili poneki kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
1: To je Pink Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Nije važno koliko košta, samo kažete i više ne pjevamo, recimo onu Halidovu pamtit ću te. Mislit ću ja još neku, nije sporno, nego da ne smišljam dalje, htjela sam vam nešto ispričati, evo sad zaboravila šta je to nešto bilo. Ako nisam htjela da idem u Italiju, ne znam šta drugo. Discover, prvi specijalizovani centar u Italiji posvećen ljudi zavisnosti, ali od društvenih mreža i odgovornoj upotrebi digitalnih tehnologija počinje sa radom u Firenci. Kažu, digitalne tehnologije sastavni su dio svakodnevnog života, naročito mladih ljudi, pa ovi stariji su još gori. Predstavljaju izuzetnu priliku, ali zato postoji obaveza da ljude podržimo u sve odgovornijem korišćenju ovih alata, pomažući im da pronađu ravnotežu između vremena provedenog na internetu i vremena posvećenog odnosima sa drugim ljudima, sportu, kulturi i zajedničkim iskustvima. A malo vam kažemo u vijestima da se uvode neka nova pravila i ograničenja u samoj Europi. Inače, rasprave o ovom pitanju vode se širom svijeta, a posljednjih dana u Europi usvojena različita rješenja. Da se ne lažemo, Australija je bila prva koja je odlučila da ograniči društvene mreže za mlađe od 16 godina. E onda Francuzi u utorak postali prva evropska zemlja koja je uvela zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Čak je i ona aferama opterećena gospođa podržala uvođenje ovih mjera za zaštitu maloljetnika na internetu, jer su oni posebno izloženi, mada često čujete da su stariji ljudi, ljudi u zrelim godinama prevareni od ljubavi svog života, uslovno rečeno. Velika Britanija je nekad sredinom jula isto najavila planove o uvođenju vremenskog ograničenja korištenja mreža, i to za one starije koji imaju 16 i 17 godina. Mjere kritikuju kao neefikasne i to je simpatično, ali dajte recite onda šta je efikasno, nemojte samo kritikovati. Kritičare ne volim, ali baš nikako. Grčka, Slovenija, Švedska, Španija planiraju ograničenje korištenja društvenih mreža za mlađe od 16, odnosno od 14 godina. Samo ja nisam imala uvid, ako neko od vas jeste, ajde, recite mi, kako planiraju to da urade? Oslanjajući se na vlasnike upravo mreža i svega, koji će vas pitati je li ima 16 godina, ima, ili će to biti neke ozbiljnije provjere? Sada mi se čini da ono što je najvažnije, roditelj. E sad, o tome već hiljadu puta pričali, šta će se i kako će se desiti. Uglavnom, ovaj centar u Italiji namijenjen je za mlade uzrasta od 10 do 25 godina. Zamišljen je da bude obrazovni prostor otvoren i za roditelje i za neke spoljne saradnike koji bi ljudima objašnjavali šta, kako i gdje, jer kažu da ovo zaista postaje ozbiljna bolest, ne možemo je nazvati nekim drugim imenom, i da ljudi više nisu u stanju da funkcionišu u stvarnom svijetu. Slobodan i Lena nam se javili iz Kopra. Naša Sebina je u Ljubljani, ako se ne varam. Tedo pozdravlja iz Pojezne. Jao Tedo, pa jel mora muzička uvijek kad je kasno? Izgleda da mora. Moram da iščitam da vidim šta je. Naša Dušanka se javila iz Bosanskog Petrovca. Goca iz Srpca kaže, ne čuh dobro koliko je ležaljka u Dubrovniku. Ova kod nas pominja na 80 evra. Neko je bio pa javio. Alem Enes Eldar, veliki zagrlja, ide vama u Tuzlu. Ne može ova pjesma, ljudi, stići. Prosto ne može. Padaju rani snjegovi, to bi bilo dobro da malo raskladi, ali nije loša ni ova dom, kaže naš Dragutin iz Crikvenice. Brčnite se vi u plavom Jadranu pa se raskladite, ste čuli?

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo, Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO. 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: treću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Bihaću. Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine ustaše su u mjesto Garavice pobile 12.000 civila, među žrtvama je bio i veliki broj djece. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno, ovo izjavio Trump za Wall Street Journal. Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije, izjavio je portparol iranske vojske. Izrael je popustio pod Trumpovim pritiskom i dopustit će ulazak međunarodnih bezbjednosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za tu enklavu. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio Iranu, objavivši na društvenoj mreži Truth Social slike generisane vještačkom inteligencijom koje prikazuju uništenje iranskih brodova i energetske infrastrukture. Kako piše The Times of Israel, Trumpove objave uslijedile su uprkos privremenom zatišju i obostranoj obustavi napada između Sjedinjenih Država i Irana. Belgorod je bio izložen masovnom napadu ukrajinskih dronova, povrijeđeno je najmanje 12 civila, uništena je jedna privatna kuća, oštećeno je i nekoliko stambenih zgrada. Dvije osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronova na Rostov na Donu, požari su izbili na nekoliko lokacija. Ukrajinske snage izvele su napade na izvozni terminal u ruskoj Rostovskoj oblasti, oko 250 km od linije fronta, kao i na naftna postrojenja u Jaroslavskoj oblasti i u Republici Udmurtiji, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oružane snage Ruske federacije su nastavile napade na ukrajinske luke koje se koriste za isporuku zaliha oružanim snagama Ukrajine. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U luci Nikolajev ruski dronovi pogodili su dva teretna broda dok su istovarivali vojni teret, tako se navodi u saopštenju. 21. paket sankcija Europske unije protiv Rusije mogao bi biti i posljednji jer je sada postalo jasno da ovaj pristup više ne funkcioniše, piše Financial Times pozivajući se na europske zvaničnike. Na Islandu je danas počelo prijevremeno glasanje na referendumu o tome da li bi zemlja trebalo da nastavi pregovore o pristupanju Europskoj uniji ili ne. Lider najveće opozicione stranke na Islandu pozvala je europske političare da se ne miješaju u referendum. A britanska vlada se priprema za moguće šumske požare u Velikoj Britaniji, slična onima koji ovog ljeta haraju Francuskom i Španijom. To je potvrdio ministar za međuvladine odnose Hamish Falconer.

0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino oštro je odgovorio na kritike upućene organizatorima svjetskog prvenstva. Infantino je istakao da su pojedini mediji i kritičari tokom turnira širili mržnju i lažne narative, zanemarujući, kako je naveo, uspješnu organizaciju i atmosferu koju je takmičenje donijelo milionima navijača širom svijeta. Tokom prvenstva FIFA se našla na meti kritika zbog više spornih pitanja. Među njima su bile vizne restrikcije koje su pogodile navijače i zvaničnike iz pojedinih država, kao i način na koji je rješavan disciplinski postupak protiv Folarina Baloguna, a Infantino nije komentarisao pojedinačne slučajeve, ali je naglasio da su greške sudija i različita disciplinska tumačenja sastavni dio fudbala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujem da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz core kataloga izdvajamo Kulen Tomesco kilogram 16,99. Sir Feta Grekos pola kilograma 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65. Omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: 2. avgust u 12 sati Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
1: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
8: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

koliko je onih koji nisu izdržali pa su nasjeli na priče o zdravoj hrani. Tvrde vam ove sjemenčice, ovo jede Đoković, ne znam, ono jede Haaland. Ne treba tako, spremaj ovako i na kraju šizneš od svega toga. I to pretjerano forsiranje zdravlja i pozitivnog raspoloženja može da bude toksično i da nam škodi ljudi, koliko god nam se to činilo na prvu nemogućim. Mnogi kažu tri bijele smrti, bijelo brašno, šećer i so, međutim zamjene za šećer već godinama dio svakodnevne ishrane miliona ljudi, posebno onih koji žele da smanje unos kalorija, pa tek onda onih koji regulišu nivo šećera u krvi. Međutim, novo istraživanje ukazuje da bi neki od najčešće korištenih vještačkih zaslađivača mogli biti povezani sa bržim starenjem mozga i slabljenjem pamćenja, posebno kod ljudi mlađih od 60 godina. Aha. Ispitano je 7 najčešćih zaslađivača, sada vam ne nabrajam imena i onako vam ništa neće značiti, ali aspartam, saharin, eritrol, sorbitrol, ksilitol, često se nalaze u žvakama. Uglavnom, prave nam probleme što se starenja našeg mozga tiče, a veći je rizik ako ste mlađi od 60 i ako već imate dijabetes. Sa druge strane, mi se uvijek pitamo kako su naši stari preživljavali i nisu bili nešto posebno bolesni, a jela se slaninica, jele se kobasice. Onda nam rekli, to ne valja ni za šta na svijetu, te karcinom te zatvara krvne sudove te. I kažu neka nova istraživanja opet i stručnjaci endokrinologije da je to djelimično tačno. Jedna porcija brze hrane neće izazvati karcinom, ali razlika se povećava ako redovno jedete ovako nešto. Prerađeno meso je najgore, kobasice, slanina, hladni naresci. Niko ne kaže prerađeno povrće, da znate. 2015. međunarodna stručna grupa istraživača za karcinom zaključila da prerađeno meso povećava rizik od onih stomačnih karcinoma. Nisu im vjerovali pa nastavili da rade istraživanja i kažu, istinita bila i prvi put. Vidjela sam neke vaše komentare, samo da nađem ko je to pisao. Vi mene zatrpate porukama i onda ne znam kako se zove. Ništa domaće nije štetno. Ako znaš kako si hranio ono od čega praviš hranu, to treba imati na umu. Dobro, naš Sead inače iz Prijedora, sad nam stigao u Banja Luku, a piše nam iz Ciriha. Veliki zagrlja ide vama i dobro nam došli. Dragomir se javio iz Gruda, kaže, pominješ Italiju, to je najgora zemlja. Ne znam koliko si upoznata, Italija je otvorila u Međugorju centar koji se zove Čonakolo za odvikavanje od narkotika, a sav nered dolazi od Amerike, Njemačke i Italije. Mi smo nekad lijepo živjeli dok se nije Europa umiješala. Prvo truju naše ljude, pa ih onda liječe. Humani su, nema šta. To je kako se tržište otvori, tako koliko stiže ono dobro, stiže i ono loše. Kova nam se javila sa Malog Dedinja, s tebe se javlja iz Makedonije. Pazi sad ovo, popularne cijene na Svetom Stefanu. Na ekskluzivnim plažama Svetog Stefana kreću se od 220 do 240 evra dnevno za komplet koji uključuje dvije ležaljke i suncobran. Kraljeva plaža 240, pa ona zapadna Svetostefanska koja pripada hotelu 220, Kraljičina plaža rezervisana prvenstveno za goste hotela. Ako planiraš put, da li ti trebaju informacije o slobodnim javnim, besplatnim plažama? I takvih informacija gotovo da nema. Elitizam. I tu bih ja stala. Naša Slava se javila iz Prijedora. Kaže, svako ima pravo da ima kuću. Veliki pozdrav za sve vas i hvala ti puno za tu predivnu priču o akciji koja je porodici obezbijedila kuću. Zagrlja ide vama. Ljubica iz Banja Luke, zašto nema busa za Banj Brdo? A zašto mislite da ja to trebam znati? Ali ima nego radnim danima od 17 do 20, a samo vikendom od 9 pa do 20. Eto tako, volim da znate. Kraljice srca moga.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvod

0: kupi i online na didakushop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
6: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
7: Ek da mogu staru spiku sada oživim.
6: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.
8: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
9: Ostavi me ako hoćeš, ali sre...

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Crna Gora je priznala takozvano Kosovo, postala je član NATO-a, uvela sankcije Rusiji, obavezala se da će slati vojsku u Ukrajinu, dosljedno vodi antisrpsku politiku. Za otvaranje klastera Crna Gora je od Andrije Mandića napravila Andreja Plenkovića i opet nije dosta da postane član Europske unije. Srbiju na kraju puta u Europsku uniju bez prava da odlučuje čeka nas Hrvatska sa pravom veta. Srbija ako Crnogorcima nije jasno, a šta vama nije jasno, istakao je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Podsjetimo, Crna Gora je nedavno u Briselu zatvorila još dva poglavlja na putu ka Europskoj uniji, ali joj je Hrvatska blokirala zatvaranje poglavlja 14 koje se tiče saobraćaja. Rijeka Bar i Drač posljednjih godina sve češće se pojavljuju u međunarodnim istragama o krijumčarenju kokaina iz Latinske Amerike prema evropskom tržištu. Iza rekordnih zapljena stoje kriminalne mreže koje povezuju balkanske grupe, južnoameričke kartele i distributivne centre širom Europe. Hrvatska, Crna Gora i Albanija danas su među najvažnijim tačkama balkanskog narkokoridora, a protiv više desetina osumnjičenih trenutno se vode

0: i donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama. Pošto je naša strategija bila zasnovana u odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije, ovo izjavio portparol iranske vojske. Let izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Washington, koji je bio planiran za danas u 11 časova, odgođen je, ovo je saopšteno iz njegovog kabineta. Iz kancelarije premijera Izraela nisu naveli novi termin polijetanja, niti su objasnili razlog kašnjenja. Iran je danas ponovo upozorio Bugarsku zbog raspoređivanja aviona za dopunu gorivom američkog vazduhoplovstva u vazduhoplovnoj bazi na njenoj teritoriji. Portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da bugarski zvaničnici moraju da odgovaraju za odluku koja bi mogla da učini zemlju saučesnikom u američkim izraelskim napadima na Iran. Ruske snage su oslobodile po jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici i Dnjepropetrovskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Dvije osobe su poginule, pet je povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronova na Rostov na Donu. Požari su izbili na nekoliko lokacija. Ukrajinske snage izvele su napade na izvozni terminal u ruskoj Rostovskoj oblasti oko 250 km od linije fronta, kao i na naftna postrojenja u Jaroslavskoj oblasti i Republici Udmurtiji. Ovo je saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oružane snage Ruske federacije su nastavile napade na ukrajinske luke koje se koriste za isporuku zaliha oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U luci Nikolajev ruski dronovi pogodili su dva teretna broda dok su istovarivali vojni teret, tako se navodi u saopštenju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Teodora Kostović je od ovog ponedjeljka i zvanično nova broj 1 srpskog ženskog tenisa. Kostovićeva je u nedjelju osvojila drugi futures titulu u karijeri, pošto je triumfovala u austrijskom Amstelu na turniru iz kategorije 100. Talentovana 19-godišnjakinja je time ostvarila skok za čak 25 pozicija, sada je na 146. mjestu na svijetu, što je najviši rang na kojem se može vidjeti srpska zastava na VTA listi. Ona je prestigla Lolu Radivojević, koja je već neko vrijeme u lošoj formi, ove nedjelje mirovala je po rankingu i dalje je 154. Što se tiče promjena u samom vrhu ženskog tenisa, tu promjena u top 20 nije bilo, prva na svijetu i dalje Arina Sabalenka, kako kažu, odmah za vratom diše Jelena Rybakina, iza njih slijede Amerikanke Pegula i Goff, pa Andrejeva, Muhova i šampionka Wimbledona Noskova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 28, zatim u Doboju, Neumu, Prijedoru i Zenici 29, u Bijeljini i Trebinju 30, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti kiše, nešto malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ik. E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

naravno da mislim na vas, posebno kad počne kardio sat. Ljeto je, mnogi se opuste, uživaju, malo se više popije i onda naravno vaskrsnu i oni silni trikovi na internetu i mitovi koji će vam pomoći da prevarite alkotest. Da se ne lažemo, ljudi, pošto mislim na vas, reći ću vam, nema šanse da prevarite alkotest. On čak može registrovati i neke nas koji smo pojeli previše slatkiša, a kamoli one koji su pili. Kad pomenuh ljeto, prvo nešto što bi moglo biti korisno, saobraćaj na autoputu A1 u Hrvatskoj potpuno je stao nakon naplatne kućice Lučko u smjeru mora, dok su se zbog više kilometarskih kolona i više saobraćajnih nezgoda velike gužve stvorile i na drugim dionicama. Šta će ljudi mučeni izlaze iz vozila? Nadaju se da, jer nemaš ti više kud. Gledam fotografije i bolje da nisam gledala. Nego, konzumiranje vode, kafe, žvakaćih guma ili bombona, šta god vam tvrdili na internetima, ne smanjuje količinu alkohola u krvi. Jedini siguran način da ne budete pozitivni na alkotest kontroli je da ne vozite ako ste pili. Inače, jedan od najrasprostranjenijih mitova je da ispijanje velike količine vode pomaže tijelu da brže izbaci alkohol, a u stvarnosti voda samo ublaži dehidraciju i određene simptome mamurluka, ali nema apsolutno nikakav utjecaj na koncentraciju alkohola u krvi. Isto vam važi i za kafu, može učiniti da se osjećate budnije, ali nervni sistem od alkohola stradao žaba. Slično tome, žvakaće gume, mentol, bombone ili čak grickanje zrna kafe mogu samo privremeno da zamaskiraju miris alkohola, ali alkotest ne detektuje miris, žao mi je. Onda, ima još luđih metoda ako niste znali, podjednako su neefikasne. Trčanje, intenzivno vježbanje ili preznojavanje u nadi da ćete brže eliminisati alkohol. Imate još grđih savjeta da konzumirate mlijeko ili maslinovo ulje prije pića i poslije da biste stvorili neki zaštitni sloj u želudcu. Najbizarnija tvrdnja da se držanje bakarnih novčića ispod jezika, žvakanje trave ili pokušaj kontrolisanja daha tokom samog testiranja pokazuju kao djelotvorni. Ne daju nikakav rezultat, stvaraju osjećaj lažne sigurnosti, a ekstremno su opasni. Dakle, zavisno od težine vašeg tijela, količine pića i još hiljadu nekih razloga, između sat i sat i po nakon samo jednog piva ne biste trebali da vozite. A pogotovo ne da pokušavate ove trikove koje vam navedoh. Pazite dobro. 30 do 50% su veće šanse za fatalan udes ako ste pod dejstvom alkohola. Tako da ne igrajte se, ljudići, ako znate da vozite, ne pijete i tu je tačka. Jedva čekam kraj kardio sata jer imam jednu fantastičnu priču iz Bosne i Hercegovine, odakle drugo. Naš dragi Dražen se javio iz Tihaljine, hvala vam puno. Zagrlja ide u Tihaljinu, pa smo malo u Ivanić gradu, Đula sa nama. Hvala i vama. Skoro sam prošla u blizini Ivanić grada. Momčilo pozdravio iz Stanara, Senad nam se javio iz Detroita, naš Boske. Uz Dragu i Nebojšu slučaj u Opovu, kaže, kad smo kod svinjske masti i svinjskih prerađevina, da li ste ikad probali sup od čvaraka? Nisam. Ali vam vjerujem na riječ da je sjajna. Fahru nam se javio iz Karlsruja, kaže, kolega, da nas uvijek nečim prepadaš i prijetiš. Ne valja ovo, ne valja ono, njega spopao strah od hrane. Ma imam i priču o strahovima, ali ova druga mi je bolja. Rekao sam odmah, nije tačno, žena alkohol uvijek hvali. Uvijek i tako će da se nastavi. Idemo još u Njemačku do naše Željke. Kaže, trenutni požari u Španiji i Francuskoj su stvarno tema za sebe, ali poruke sa osjećanja ugroženima znače svima puno. Zluradost uvijek ostaje pošiljaocu, kako god se okrene. Poslala je nama Željka i fotografije, ovo je više nego strašno. Kaže, moj drug živi u selu blizu Madrida i sve mu je stradalo kao i mnogim drugim. Ajmo dalje, blago vodi što te mije.

I nama je lijepo u ovom našem druženju. Kardio sad završavamo luckastom političkom pričom, tačnije sa dvije. Em luckaste, em političke. Britanski premijer Andy Bernam izjavio danas da njegov pas Axel neće živjeti u Downing Streetu 10 jer se, kako kaže, ne bi slagao sa Larijem, čuvenim mačkom koji godinama obavlja ulogu glavnog lovca na miševe u sjedištu britanske vlade. U svom prvom televizijskom intervju od stupanja na dužnost Bernam je svog ljubimca, koji inače mješanac bišona i pudle, opisao kao ljutitu malu osobu. Morat će da ostane na sjeveru Engleske, ima prgavu narav i ne bi se slagao sa Larijema. Nacija sigurno ne bi bila zahvalna kad bih doveo Aksela da remeti Larijev mir. Dakle, od toliko važnih stvari na planeti, ovo je jedna od najvažnijih trenutno. Kažu, sad će Lari ili Larry biti jedina životinjica u proteklih 7 godina koja boravi u rezidenciji britanske vlade. Sad, da li će biti jedina životinjica ili će biti jedini karakter, to je sad već nešto što vam ostavljam da sami zaključite. A druga priča je na ovim našim prostorima, kad mi ne znamo za mjeru. Mi kad pijemo i kad volimo i kad se tučemo, mi to radimo onako 100%. Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo optužnicu protiv predsjedavajuće gradske skupštine Živinica zbog više krivičnih djela. I sad svašta je tu nešto navedeno, zloupotreba položaja, ovlašćenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave. Uglavnom, svašta nešto je tu navedeno, zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima, ali pogodovanjem, pa onda nezakonito posredovanje i omogućavanje ispunjavanja uslova za imenovanje članova nekih izbornih komisija, pa onda pogodovanje u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinsko zemljište, sačinjavanje neistinite evidencije o svom prisustvu na radu, dakle nije bio na poslu, a prijavljen da jeste, jel te, da bi plata i druge naknade bili veći. I ako ste mislili da je to sve, nije. Višnja na šlag. Uticao je na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde za unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studije na ovom univerzitetu. Među njima i 3 člana njegove porodice, ko će kome ako neće svoj svome, supruga, sin i snaha. I još 2 osobe koje nisu u krvnom srodstvu, iako niko od njih nije pokađao nastavu niti polagao ispite. Naravno, diplome ljudi poslije iskoristili, zašto nego da se zaposle. Optužnica je potkrijepljena sa 500 dokaza. Šta će biti od cijelog slučaja, čuće se. Uglavnom, sve ovo što je vama komplikovano pročitah, jednostavno je mito, korupcija, sređivanje poslova i kupovina diploma. A da stade na jednoj nego 5. Alo. Volim da znate i takve stvari. E sad da vidimo šta kažete. Taj mačak je garan Hercegovac. I spominješ toplotni talas, a meni loše i kad čujem, da ne kažem kad ga proživljavam. Ne podnosim nikako visoke temperature, prisutna ona tiha glavobolja, začepljeni sinus i užasno je. Mislim da tih dana neću ni ići na posao, zavučem se samo u kuću i dobro pazim da nekog ne uvrijedim i svašta nešto, jer tad ne volim ni sebe. Naša samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Znam da neki ljudi teško podnose vrućine. Naš Brane vozač se javio, pominjala se, kaže, jutros gužve u Makarskoj, jeste haos, jednom otišao i nikad više, ali zato ima Baška Vodica. Što se pjesama tiče, ja riječi nemam, nije isto. Naša Izeta iz Ljubljane uspjela da se priključi taman kad je zapjevao Mitar Mirić. Tu je i naš Radenko iz Južnog Tirola, kaže, kažeš da ne pijemo dok vozimo. Pa ja nikad ne pijem dok vozim, stanem, popijem pa idem dalje. Nadam se da pričate o vodici. Danica pozdravlja iz Brčkog, Stojko i Dejan sa nama. Kaže, misle da ste najbolji, ali svi mi to mislimo. Hvala puno, zagrlja ide u Brčko. Naš Bogoljub se javio iz Konektikata. Onda putnička ekipa,
iz Danske, Goran, Dalibor, Mihajlo, krenuli kući. Dobro vi nama došli, ako me uopšte više čujete dok ja dođem do poruke. I Nedžad iz Viteza. Sad, kako si majko, kako si oče?

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

nas u novom pregledu vijesti. Na hitnoj sjednici Doma naroda parlamentarne skupštine BiH sa 8 glasova za, jednim protiv i 6 uzdržanih glasova prihvaćen je zahtjev da se razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovao iz vazduhoplovne baze Nevatim kod Berševe u Washington, gdje bi sutra trebalo da se sastane sa predsjednikom Sjedinjenih država Donaldom Trumpom. Let koji je prvobitno bio planiran za 11 časova po lokalnom vremenu, kasnio je oko 2 sata. Vrhovni vjerski vođa Irana Ayatollah Mojtaba Hamnei pohvalio je libanski Hezbollah zbog, kako je naveo, nepokolebljivog otpora cionističkom režimu, ocijenivši da je djelovanje te organizacije snažna poruka potlačenim narodima širom svijeta. Iran nije zatražio obnavljanje pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata, ovo je izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance i načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga general Dan Kane

korenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeus.com.

Pa imali smo dosta sreće i evo uspjeli nekako da doguramo do kraja ovog današnjeg dana, dobri moji ljudi, onaj putujući sat, pa da bježimo svako svojim putem, bar za danas. Kad smo već kod puta, nisam ni gledala kako je stanje na graničnim prijelazima, evo sad ću. Kamensko i Bijača, duge kolone putničkih vozila u oba smjera, a na izlazu iz zemlje gužvice u Gradini, Izačiću, Humu, Deleuši, Zupcima, Prisikama i Osoju. A zamislite da nema nijedne ceste u mjestu, u gradu u kojem živite. Postoji jedno selo koje je upravo takvo i onda se do kuće, škole i prodavnice ide kako nego čamcem. Nalazi se na sjeveru Holandije i u starom dijelu nema ceste za automobile, kuće razdvojene kanalima, povezuju ih drveni mostići, a stanovnici i posjetioci kreću se ili čamcima ili pješice. Neobično je kad se vidi na slici stvarno. Kuće imaju tršane krovove, stoje na malim ostrvima, svaka sa svojim komadom vrta. Između njih nije ulica, nego voda. Nema garaže za auto, ali zato vezan čamac. Doduše, nije selo zamišljeno ovako, nastalo je nekad u 13. vijeku, a kanali su nus proizvod posla kojim su se mještani bavili vijekovima, kopanje treseta. Tresetom se grijalo, ložilo, pa se vadio iz zemlje, a rupe su ostajale i punile se vodom. Vremenom napravile povezanu mrežu kanala koja je postala i put i granica između imanja. Kroz selo prolazi nekoliko kilometara kanala i preko 170 malih drvenih mostova. Dakle, fotogenično, roba, namještaj i građevinski materijal prevoze se čamcima. Mještani uglavnom koriste tihe čamce sa električnim motorom, poznate kao šaptači, upravo da ne narušavaju mir. Autići nisu zabranjeni u cijelom području, ali u starom jezgru jednostavno nemaju kud, pa se ostavljaju na parkinzima na rubu naselja. Ono što je nekad bio praktičan način da se izađe na kraj sa močvarnim terenom, danas je razlog zbog kojeg u selo sa manje od 3000 stanovnika godišnje dođe stotine hiljada posjetilaca, a mještani sve češće govore o tome kako ne znaju kako da sačuvaju mir zbog kojeg su ovdje i došli. Pa jedino ograda, jer bajkovito je, stvarno je bajkovito, eto pronađite na netu pa pogledajte fotkice, Githurn se zove, nevjerovatno lijepo zelenilo, kućice neobične, drveće, cvijeće,

Mislite vi da svaka kućica ima baštu, a nalazi se na sopstvenom ostrvu? Bilo bi sjajno vidjeti. Naša se Nada iz Austrije konačno stigla na ove naše prostore, dobro nam došli. Branka nam se kasno uključila, mitar bio Branka, samo niste slušali. Puno pozdrava ide u Hrvatsku Karlovac. Naša Tanjuča se javila iz Michigena, Mile iz Koprivne, Ćiro iz Italije. Jedan Slobodan pisao, ali ne znamo gdje nas sluša. Veliki zagrlja ide našem Zlatku u Zadar. Nenadović nas pozdravlja, kaže, a lako je naučiti i položiti ispit. Aj ti to sve smućkaj i izdogovaraj da se dobiju diplome, to treba znati. Dobro, ovaj jadnik sad nije imao sreće, ali nekima se i posrećilo. A nekima jeste, ali nije se posrećilo onim koji ih šaka dopadnu. Naš Picard kaže, jao, pa za tog lika da si pustila pjesmu Mito, Mito Bekrio. Najbolje, još na uvce da mu pjevamo. Naš Siniša se javio negdje iz Grčke. Admir, pjesma se čula, Admir, ja pojma nemam gdje ste vi, ali pjesmicu ste mogli čuti. Savo nam se javio iz Austrije. Ajmo, i sad imam tek Facebook. Ajde, to ćemo u drugom krugu. Još malo muzičice, gdje ćemo nego u kafanu.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 27. julski dan umjereno do pretežno oblačan, ponegdje uz mogućnost kiše ili lokalnih pljuskova. U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 28 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu, 29 stepeni u Tuzli, 30 u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici, 31 u Bijeljini i Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Sutra utorak, sunčan, u jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju oblačnije. Jutarnje temperature od 16 do 24, a dnevne od 27 do 36 stepeni. Srijeda i četvrtak još topliji, sunčani sa jutarnjim temperaturama od 16 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni.
3: Sve je spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Sve što smo se lagali za danas, lagali smo se dosta je bilo. Mi bismo sad malo da idemo kuće ako nam dozvolite, a ako ne dozvolite mi odosmo. Spremni smo za kaznu i doći ćemo vam opet sutra. Dina se javila iz Sanskog mosta, Radomir iz Novog grada, Anđelka iz Slavonskog broda, naša Slavica iz Laktaša. Lili se javila iz Doboja, naša Nevena iz Sarajeva, Sonja iz Prijedora, Šabić iz Cazina. Jasminka se javila iz Tuzle, Nedžad iz Novog Travnika. Petra sa nama, ona nas sluša na Ozrenu. Jedna beska, ali neće da nam kaže gdje smo. Radmila nas pozdravlja iz Amerike, naša Zorka iz Šapca i danas uz nas. Slobodan nas sluša u Rijeci, Milomirka u Banja Luci, Bosa u Trebinju, Aida u Bosanskom Petrovcu, Senad je u Bihaću. Naš Vlado u Novom Sadu, Daca je u Banja Luci, Merima u Sanskom mostu. Tanja nas sluša u Rijeci u Hrvatskoj, ovo je sve ljepše i ljepše. Jelena je u Prijedoru, Vitomir sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo, počnite da pišete. Magla iz Michigena, Dragana iz Vršca, Maki iz Gornje Vidovske. Ček. Kata se javila iz Doboja, Omer nas sluša negdje u Austriji, Azra je u Zenici, Milorad je u Inđiji. Azra pozdravlja iz Visokog, Jasko iz Busovače, naša Sabina iz Zenice, Šile iz Banja Luke i pozdravit ćemo još Rušku u Zagrebu. Ljudi, to je bilo to za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
9: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poruč učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 27. juli. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. i to u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da od aprila do danas nije bilo dijaloga Beograda i Prištine, jer je Priština odbijala poziv specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena za dijalog. Dodao je da bi novi pregovarač Prištine, Agron Bajrami, trebalo prvo da nauči osnove dijaloga, pa onda da priča šta je predmet tog procesa. Vrhovni vjerski vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji pozvao je i pohvalio libanski Hezbolah zbog, kako je naveo, nepokolebljivog otpora cionističkom režimu, ocijenivši da je djelovanje te organizacije snažna poruka potlačenim narodima širom svijeta. A Iran nije zatražio obnavljanje pregovora sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai. Rusija će osigurati da svi odgovorni za patnju i pogibiju djece zbog djelovanja kijevskog režima budu kažnjeni, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je istakla da zapadne zemlje zatvaraju oči pred civilnim napadima kijevskog režima na djecu i aktivno podstiču njegove varvarske postupke. Europska unija razmatra načine kako bi države članice imale manje mogućnosti za korištenje veta u pregovorima nakon što je Grčka nedjeljama blokirala donošenje 21. paketa sankcija Rusiji, tražeći izuzeće za brodove kompanije Dinagas, piše danas Financial Times. A Letonija planira uklanjanje ili izmjenu putokaza na kojima se navode odredišta u Rusiji i Bjelorusiji, izjavio je letonski ministar saobraćaja, ocjenjujući da takvi znakovi više nisu potrebni. Anchorage se urušava po istom scenariju kao minski sporazumi, ali je Moskva to već shvatila, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Političar je naveo glavne faze tog scenarija. Kolektivni zapad predlaže Rusiji određene uslove, a ona na njih pristaje. Ukrajinska strana, koja bi trebalo da bude pod kontrolom kolektivnog zapada, ne ispunjava ništa od dogovorenog, dok se na zapadu bespomoćno pravdaju. Kad Rusija potom također

0: Aša Fukushima United do ubjedljive pobjede od 7-0 u kupu cara Japana. Popularni kralj Kazu jedan je od najomiljenijih japanskih sportista i bio je zaštitno lice J-lige prilikom njenog osnivanja 1993. Trenutno ima 59 godina. A Serena Williams neće nastupati u singlu na WTA turniru 1000 u Torontu, pošto su organizatori objavili konačnu listu dobitnica specijalnih pozivnica. Serena je važila za jednu od najvećih potencijalnih atrakcija turnira nakon što se tokom sezone na travi vratila na teren. Međutim, poslije nastupa na Wimbledonu otkrila je da ima problem sa koljenom, zbog čega je ušla u period oporavka i nije dobila pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji u Torontu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 28 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu, 29 stepeni u Tuzli, 30 izmjereno u Doboju, Neumu, Trebinju i Zenici, 31 u Bijeljini i Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 34. Sutra utorak, 28. juli, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima više oblaka u Podrinju. Jutarnje temperature od 16 do 24, a one dnevne od 27 pa do 33 u Hercegovini i 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz GOR kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
10: Ek da mogu staru spiku sada oživim.
9: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti.
11: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pik. Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.
3: Najve

0: uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: 2. avgust, u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre, ne propustite top borbe.
7: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
6: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdos Kokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo energetski napitak 250 ml Energy 0,69, gel za tuširanje 500 ml Palmolive 3,49, rum Casato 120 g Banini 0,75, vrat vinski Bareni kilogram Appetito 14,99, frižider Vox 699 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i My Sir, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvod

0: kupi i online na didakushop.com.
1: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ljeto je ljepše uz dobru muziku i odličnu atmosferu. U ponedjeljak 28. jula od 21 čas restoran Stara Bašta u Kozarcu ugostiće Asima Bajrića. I muškarac plakat može. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj pjesmom, druženjem i nezaboravnim provodom. Rezervacije i informacije 065 942 041 28. jula od 21 čas. Asim Bajrić u Staroj Bašti.

0: Etnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
3: Glis i CEM vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz gor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura 800 grama 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: ajd spojimo stolu.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
9: Spremite se za još jedno nezaboravno ljetno veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Vrhunski ambijent, odlična atmosfera i najveći hitovi očekuju vas u nedjelju 27. jula od 21 čas. Za sjajnu zabavu zadužen je Hule.
10: Ek da mogu staru spiku sada oživim.
9: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Informacije i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za odličan provod 27. jula od 21 čas. Hule u Staroj Bašti. 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
4: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahim Begovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
9: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99, pavlaka Natura 800 grama 4,95, sladoled Pirulo Lubenica 5/1 3,55, mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Čačinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: όνον έστω να ηγόρε.
1: Yeah! Όσο γεμπάτσινα.
2: Come on,
1: Big Radio.